0: Zion hour. Odofo nyaminshiraw. Se nano pe udi we fidie no ato PCFM Zion hour. Asori awoti yenken. Eye de AME Zion Church. Aye bodin the African Methodist Episcopal Zion Church. And then ye nimse obe ye shira. Isan se vi hadi ye shira ye hama. Odofo se ejume die. Ana ye de bro. Ye bia kusia dano pa. Ye bo nonum. Kopim nonum efa. Na se ni ye na wopi ye pye mono. Na ye din komone se. Ye peni a oti ya komye mu wase apu gemo no. E radile ni kubi bie kubi juma. Na so nyanko pon na dom. E na no pe ordina ba. Ebe du ye nsa. Ama studio hangi na ye fe. Omo mu kwa hum ye mi na mwa bebe du. Enunti sene metia bini abema eye osofu girlfriend from bon enetia and the mechanic etia se obetena me nchen ewa ha ye bema na kwa ba ye ka se ye ni aye ma kwa bu
1: yeja ye mama iko Zion hour atiefo nyina aye mama ache asembe ni ye beka se oni mi momu nkamfo erade ne kese ye ifi se erade ne na dini ye mi crash re rade na mi mu ade nyina hrani dine kronkron mi crash re rade na ma re fi ne ne ye pa no e bi ni sei akwantu mu nyira ode mboni acha ye wadom ye oda ye wa sori enu ti aseda aye ye ene ye de ma asafo rade Zion awa ye juma de free AME Zion Church in chain ne de bremu kwese da no pa bia senia osofo adikai aka no ye fa akwanya yi so achia ye papa. The executive producer of Zion Hour, COP Michael, Nanan Katia Frimpong, Akramo, mon komo baye nyina mu yesre urade ban bo mamu se urade nhwe mu so kechia ye papa Hefford ochre danso akra ne bisa se wo hote se woni mama George na donko mo hote se yesre urade nhwe ne ban bo mamu asofo nyina ye dofo nana ma frempon good morning mama na hote se ASP Rebecca Ninsin. Good
2: Word FM 106.8. Obia Seye.

ano pei obinyane ye aya daya subine yesu ana se evadi evadi evadi evadi aduma boye podi afia kan nuanu dai bin yesu ana se dai de evadi nyane ye wai wai ya mana broso wai ya mana chenso

Na yenim se wadu be yensei sada da ye bi ne yeso a me woni o wadu kai ye ne ai she run up me wo sa be jodi bro ya me sada ye so

so adofo ye de nyame ase ene ne bambo ene ne hwe so pa na watwi mu nyina onokwafo no wahwe me ne osu waboye ho ban wa made nyina adia boye ama no asiyeye

Enche. Your motivational message ne beba. Asida. Oda sia. Echre se. Weni aso yobi ayama o. Weni aso di eradi ayama o. Weni aso di osinu ni ayama o. Weni aso di onyebi ayama o. Ihi apa? Abupu obo di e. Bra sister. Weni angadi tu yanga beba o. Aye. What you say? Hey, wish. Enti yakike, yesi yakike muti. Motivational message na ebara echre se. Morning so, morning so die. Ye nyame aye bia morning so. Se ne ye wuti bia morning so. Obi ka, obi nyaya was nyawa yo, nyawa yo. Yempeni fukura kase mnyawa yo wenga ye musuo. Nansi debi ada ye pre. Enu tine ye kumi ya hon. E kumi ye nu ya nu. E ye ye niye mebi. On. He he. Nansi di ukura nangase uhun ni value. Uhun se eswe ni. Uhun se evradine di adum no. Uhun se sendi evradia yedu no. Wasika wakase. Iji papa we kura na mi ufe ni mu. Wati ya se. Aye. Abro abroni yeah ba kono cry de kan wan ay ko wi de what you say yawa.

0: atare no atare be kra den afi ni ato aso ni akọ ohun ta ata
1: oba
0: bibia de ku
1: o bibia boko
0: nya mi ya dum osan di abubu ndi na opi ni nguye no mchese wo krebia fatu mu ne afi yenko
1: yenko aso nkra ye wono se bidia bi jase ope dan
0: mopiao
1: mopiao apartment
0: adofo ata ayese ni mi mu abafo no ye pet dan se ne de bia da ye retuga e de kire mu no anti se wo dan e wo hwa e hwa se ye dankura se apartment se ye se ni opese wo kan if you mu ni nyina no opese wo kan bia no no ye se wo da roma wo fre ye ye mu bia sa e betimi aka na se no betwetwe ho komo me number ni 0625426885 0625426885 ana fi ene ya do ajuju ata o no ma
1: eh
0: ona ma ne ajuma
1: eh ajuma
0: ai ne fatu ya ne brade ana ze jo hwe
1: dabi
0: ah okay
1: eh no ma ne 06 8529905 2 ni sana timbi 06 8529905 2 mhm number na ofreswa
0: vision enya kudu
1: no
0: ndiye nua be ma atanso no de number account won no teacher say wo abe free bia no na ni watu watu chimu ko na bi bia aye kama na me tia say wo nkra ofro bia o sande eto aswa
1: o ma chama mfo
0: wi o kwa chie wi na me tia say to teacher say adofo where the betie fo na hwe fo aha na menimi nua be ma ata kwaku Maxwell abi don fe na teku ai me demo ebesi papa ko jwe siama ebedi kan san so na eye ye maame nom eye papa nom ai wai gai go ai eye eda kwaku renchi na pamfo onje sofu jemsi adapa ene diken kwaku kofi yabua diken kofi yabua atagura obo ntwene wajiroza no ene ye fenze evangelist yabua siama ah wo dey don so eh Christmas sabu mko mo e jume dey be dum yen na won so an wo tie yen a won so dey no so contribute ye wo fa o UK dey zana ko se do javi fense church ankro krobia aha any edimo be se aha any edimo be se mun ya be ma gospel dey ni e ko jan twam pedo dem minister of entertainment and fun mini mini ya be ma taku na moti yen ka free where if be dey so Ghana today so jira menu anu nyina ne ye ko kakarama ko afuduo ko bi jam fees like kwa mi amwa dj wire ama from poma noble last year in kind ene sofo clement na osu soya ene akwankru biara ye nyina ye juma wa biya ye ma anu nyina ye kase nyame nyira mu nyame nyira mu nyame nka mu na otwe senenso ebe san ate ye honka temo ma bye.

0: tia nieni wa yedi se ho debi nemu ye sheda se yetiti adwen ene akoma ewufie ho ama ba be ye kristo akoma ne kristo adwen na nisa ye mu no yedi niema miensa esi ye ni so niema miensa edi si ye ni so se honhum san ne betumi atitifie no atenka mu san ne be ye atitifie no ena afi hunamu adeye sen ena yebeya titifi inu na ye kan sa na brofu mo se spiritually emotionally and practically senia yebetiti efi inu ama efi na ye kristo fi ye di kan se fa honhum entiti ya ye pese ye titi efi inu mu nipa emma ekunu ne won a wobo ayen ne etine efi inu mu no edien na wose ye ye e wose ye tumi edi ya as leaders a ye wofie nanom no ye di empaibo etiti won ni ya no pasori e bible kenkan a ye fra ni devotion a ye di nidie emma erade no eno so no e wose ye di titifie no nti emri bi mu ho no wo bible mu no ohwe Joshua and woman, a tea do nine in Chichemu do numunuwa. Na a quasi a horn. Na who said Israel for no? When yammy summon woo, when yammy qua. Or Pastor was summon into Joshua dear. Or by bold, the catcher won't say. Nyame suma kwa kwa ese choice. Sese mu.
1: Joshua
0: 24:15.
1: Mm-hmm. Joshua 24:15. Me pa mcho, me kenka wa Joshua huma no. Eti edunu enai. Ne imu edunum. Imu edunum.
0: Mm.
1: Na se enye wameni so. Samo besum Urade a ene ene munye dia mo besum no emfa se enyame a mo janum sumye a wowo asuo jano se amorefo a mote won asase yisu enyame o na me ene mi fie de ye besum Urade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mama nyame nshira wo.
1: Amen.
0: Na nia Joshua pese o ka kire Israel man no no ene dey mo amum hwehwe nyame a mo besom no na ono ne ni fie de e ho na me pese ye hye ne nso no wo besom nyankopon
1: praise God
0: enti e fie a ye titi na ye si ama ye kristo fie no ye mamu nipa ne hu se se fie ne de ye de si ye ni so se ye besom nyankopon ye nsom nyame foforo bia enka nyame na ye de won ahye ase a ye kan won ho asem anopa ewia enwumre ani dasu mu no ye di nyame asem tete won ma won hu se nyame na yen afa ato ne ho so no oye nyame ba akope a efie ni nyina ani da won so afei ye to aso no na ye kan Deuteronomy 18 sia nchichemu insia eni nsonu yebema ye mami akanye nsonu amaye na ya tuwaso
1: mekai mose huma etoso enum eti insia nchichemu insia na ensemu ya merisha wuneyi ena wakumaso
0: Pachomin
1: tuwasu. Na fa chire chire wo meyiye. Na kasa hon. We fitne mu. Ene wo kwanso nantie mu. Ene wo ne mu. Ene wo sori mu. Na fa ye ensen chire ne. Chichire wo nsa. Na enye weniwa entem enkaye abotire. Na chire gu ufie apungwa hon. Ene wapon kesi yosu.
0: Amen.
1: Amen.
0: E yinsu yensema. E radina mu.